0: Sunny Gold Brown Sugar. Ube nipi wa shopping via Ben Womu.
1: Sunny Gold.
0: Wakafe. Sankratui. FDA Ajiatum.
2: Ajani mwa yuko wa?
3: Ah, meja oso. Na, mwani ye? Hey, Manson. Eh, toko niti nwa tomo fumu ha?
2: Ajani mwa aboche. Ntokwa ndi yo, mema ya tuwe gudada. Wasi makoto, oktiba topi. Mi mangu osay. Na matisa udi ayu wafu.